xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Saat 21-də konsert proqramı. 23.5-də Tofiq Mahmudun Dəniz Bir Rəngdə Olmur radio tamaşasını dinləyə bilərsiniz. 1-ə 20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radiosevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və asseve.az saytında yayımlanır.

Əmircan. Əmircan Bakının Suraxanı rayonunda yerləşən şəhər tipli qəsəbədir. Bu qəsəbə Bakının şərqində Bülbülə gölünün sahilində yerləşir. Suraxanı rayonunun mərkəzi sayılır. 1936-cı ildə qəsəbə statusu alıb. Abşeronun ən qədim kəndlərindən biri olan Əmircanın köhnə adı Xilə olub. Təsadüfi deyil ki, Abşeronun əksər kəndləri və Bakını birləşdirən ticarət yolları buradan keçdiyi üçün bura Dərxilə, yəni Xilə qapısı deyərdilər. Maştağaya gedən

18. əsrdə də bu kəndin əhalisi dəfələrlə çox olub. Qəsəbənin hazırda 60 min nəfərə yaxın əhalisi var. Əmircan Bakının qədim kəndlərindən sayılır. Abbasqulu Ağa Bakıxanov Gülüstani İrəm əsərində öz doğma kəndinin

0: esas verir.
1: Seni ilk dəfə görəndə mi? O gündən ürəyim məst oldu ilahi sevgidən. Tutub sevincin əllərindən, İçib eşqin şərbətindən sevdik

göze, bir göze. Sen benimsen, ben senin. Sen benimsen,

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

Musiqi alətlərimiz: tar. Simli alət olan tarın tarixi çox qədimdir. Çalğı aləti üç hissədən ibarətdir: çanaq, qol və kəllə. Çanaq hissəsi tut, qol və kəllə hissəsi qoz ağaclarından hazırlanır. Tarın qoluna 22 pərdə bağlanır. Çanağının üzərinə mal ürəyinin pərdəsi çəkilir. Müxtəlif diametrli 11 simi var. Simlər 3 qrupa bölünür. Birinci, cüt olan ağ,

0: siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Toy adetlerimiz.
1: Honda.
2: Gelirler ki toy olacak.
1: Honda çağırır, dəvət anlamında işlənir. Yurdumuzun cənub-şərq bölgələrində toydan 10-12 gün əvvəl dəvətçi qapı-qapı gəzib, əlindəki xurcundan adamlara toy şirnisi paylayaraq onları düynə dəvət edir. Bu şirniyə Honda, Xanda, bəzən isə Xəndə deyirlər.
3: Deyirəm, Allah mübarək
4: eləsin. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
5: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşa

0: həbs edilib və iş məhəllə müstəndiqinə verilmişdir. Qaçqınlar. Oktyabrın 25-də Petrovskdan Bakıya Moskva paraxodu ilə 1600 nəfərə kimi qaçqın gəlmişdir. Bakıya gələnlərin rəvayətinə görə Petrovskdakı qaçqınların halı çox acınacaqlıdır. Bunların miqdarı 22 mini keçmiş olub, bir çoxu açıq havada yerləşmişdir. Bir çoxu da ətrafdakı kəndlərə, obalara getmişlərdir. Elan. Şəhri halın 24-cü günü axşamı, yəni cümə gecəsi saat 8:30-da Targov sokağında, Hökumət teatrosunda Sabiq Mayılov, İstanbul mühərrirlərindən Ruşən İbəy və Ruşən Əşrəf bəy tərəfindən Türk dili və ədəbiyyatına və Türk gəncliyi arasında cərəyan edən əfkara dair konferans veriləcəkdir. Möhtərəm əhalinin təşrif buyurmaları və giriş haqqı verməmələri elan olunur. Xanımlarımızın iş bu konferansda hazır bulunmaları xüsusilə arzu edilir. Şəhid övladlarına iyanə. Ağdaş Bazar Məscidindən Abdulxalıq Əfəndi vasitəsilə 2225 rublə, Zaqatalladan Nurullah Əfəndi mərifəti ilə 3287 rublə 20 qəpik toplanıb, cəmən 5512 rublə 20 qəpik Qafqaziya müftisinə göndərilmiş və həmin şəxs tərəfindən ordunun siyasi şöbə müdiriyyətinə təslim edilmişdir.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Danışır Bakı
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam birləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

İssə-İssə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Sinonimlər lüğəti. Aktual, mühüm, vacib, aktuallıq, mühümlük, vaciblik, agah, xəbərdar, agahlıq.

Diyarbəkir bu mudur şərqisi, illərdir xalqın ürəyində kök salmış el havasıdır. Sevilmə səbəblərindən biri də qəlblərə toxunan saf, səmimi ayrılıq hekayəsidir. Belə ki, Urfada Həmzə Şənsəz adlı tanınmış sənətkar olub. Onun səsi bir müddət sonra bütün ölkədə sevilir, bölgələri gəzməyə başlayır. Urfalı sənətkara Kəl Həmzə də deyərdilər bəzən. Səsinin illərə yayılması qastrol səfərlərini çoxaltmışdı. Adana'ya, Qaziyəntəbə tez-tez səfərlər edərdi. Diyarbəkirə də yolu düşər, oralarda konsert proqramları ilə çıxış edərdi. Hətta Diyarbəkirin məşhur sənətkarı Cəlal Güzəlsəslə də dostluq münasibətləri vardı. Günlərin birində Həmzə Şənsəz Diyarbəkirə bir neçə günlüyə yola çıxır. Daha sonra işləri çıxdığından bir aya qədər oralarda qalmalı olur. Bu zaman ailəsi, xüsusilə də kiçik qızı, atasından nigaran qalmağa başlayır. Qızı atasına məktub yazıb göndərir. Diyarbəkir bu mudur? Teşti dolu su mudur? Gittin ki tez gələsin, tez gəldiyin bu mudur?

0: Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahidi.
1: Bu ses

0: baxdığı, amma sonra elə şeylər oldu ki, başa düşdüm ki, səhv eləmiş.
1: Səndən söz soruşuram, nədir bu?
0: Ayma, o söhbəti bura nəyə batırsan, o ayrı söhbəti, bu ayrı.
2: Kimdirsə mənə şər atır.
3: Siz haradaydınız, aləm deyibiyi bilmirdim.
4: O qəza azad, hamısı boş söhbət idi, hamısı sənin işlərin olub olar.
5: İşim var idi, kiməsə hesabat verməli deyiləm.
2: Nə badə, nigara bu barədə bir şey çatdırasız.
0: Valla sözün aslına hər adı bunu deyim, amma.
4: Sən Qədirə öldürmək üçün pulun adam tutmusan?
6: Dirilən adam, 29 iyun, saat 22-də.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM.

İran İslam Respublikası Hörmüz Boğazından keçən gəmilərə ən azı 4 kamikadze dronu atıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Truth sosial şəbəkəsində yazıb. O deyib ki, dronlardan biri böyük və çox bağlı yük daşıyan gəminin möhkəm şəkildə yuxarı göyərtəsinə dəyib. Zərər dəyib, amma gəmi yoluna davam edə bilib. Biz digər 3 dronu vurduq. Aydındır ki, bu atəşkəs sazişimizin ağılsızcasına pozulmasıdır, deyə o bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında əldə olunmuş razılaşma

Bölgədəki vəziyyət ilk gündən etibarən aidiyyəti qurumlarla koordinasiyalı şəkildə izlənilir. Onun sözlərinə görə iyunun 26-sına olan vəziyyətə əsasən müvafiq ərazidə gözləyən bütün gəmilər təhlükəsiz şəkildə çıxış edib. Ümumilikdə 15 gəmi təhlükəsiz şəkildə bölgəni tərk edib. Körfəzdə fəaliyyətini davam etdirən Türkiyə məxsus 3 gəmi isə kommersiya fəaliyyətinə davam etdirdiyi üçün bölgədən ayrılmaqla bağlı müraciət etməyib, deyə nazir qeyd edib. Oman Avropa ölkələrinə gəmilərin Hörmüz boğazında keçməsi üçün rüsum tətbiq oluna biləcəyi, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin İrana qarşı hərbi müdaxiləsindən əvvəlki status quo-ya qayıtmağın mümkün olmadığı barədə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Bloomberg mənbələrə istinadən məlumat verib. Qeyd olunub ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa və Sultanlığın qonşuları Oman və İranın Hörmüz boğazından keçmək üçün rüsum sistemi yarada biləcəyindən getdikcə daha çox narahatdılar. İsrail və Livan nümayəndələri Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio'nun iştirakı ilə niyyətlərə dair çərçivə sazişi imzalayıblar. Sənəd münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsinə yönəlib. Bəyannamə münaqişənin mərhələli şəkildə deeskalasiyasını nəzərdə tutur. Sənədə əsasən İsrail qoşunları mərhələli şəkildə geri çəkiləcək, təhlükəsizliyə nəzarət isə Livan ordusuna təhvil veriləcək. Rubio sənədin imzalanmasını böyük nailiyyət adlandırsa da, qarşıda hələ görüləcək çox iş olduğunu vurğulayıb. Bu arada Livanda Hizbullahın 7 döyüşçüsü öldürülüb. Bu barədə İsrail müdafiə qüvvələri məlumat yayıb. Venezuela'da 2 gün əvvəl baş verən güclü zəlzələnin qurbanlarının sayı artmaqda davam edir. Təbii fəlakət nəticəsində 920 nəfər ölüb, 3360 nəfəri yaralanıb. Məlumatı Venezuela Milli Assambleyasının sədri Jorge Rodriguez açıqlayıb. Həlak olanlar arasında Kanar Adaları hökumətinin Venezuela'dakı nümayəndəliyinin rəhbəri Isabel Jara da var. BMT-də isə 50 mindən çox insanın itkin düşdüyü açıqlanıb. Son 100 ilin ən güclü zəlzələsini yaşayan Venezuela'ya beynəlxalq yardım davam edir. İndiyədək 16 ölkə və BMT humanitar yardım göndərib. Efirdə xəbərlərdir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi həftə sonu bölgələrə və paytaxta şəxsi avtomobilləri ilə səfər edən, eləcə də sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən sürücülərə qeyri-sabit hava şəraitində daha diqqətli olmağı, sürət həddini nəzarətdə saxlamağı, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyi, ötmə və manevr etmə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edir. İdarədən bildirilib ki, hazırda paytaxtda eləcə də Respublikanın bir sıra bölgələrində yağışlı hava şəraiti müşahidə olunur ki, bu da yollarda qəza riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Xüsusilə gecə və səhər saatlarında çiskinli hava yollarda görünüş məsafəsini məhdudlaşdırır və sürücülərə ciddi çətinliklər yaradır. Moped və motosiklet idarə edən şəxslər

0: Menzil ol.
1: 105 FM. Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

içdim. O andan qara müəllimlə fikir birliyim yarandı. İlk tar və simfonik orkestr üçün konsertimi onun məsləhəti ilə yazmışam. Xoşbəxtəm ki, Tale məni Qara Qarayev ilə görüşdürüb. Ömrüm boyu ona minnətdaram. Zaman bu görkəmli sənətkara böyük uğurlar verib. O, bəstəkar, pedaqoq kimi sevilib, dəyərləndirilib. Dünyanın bir çox konsert salonlarında əsərləri səsləndirilib. Fəxri adlara, mükafatlara layiq görülüb. Bu, sənətkarın həyata, sənətə olan sevgisinin nişanələridir.

Bəstəkar sənətdən söz düşəndə belə deyərdi: çalışmaq, sənəti sevmək, insanı ucaldan budur. Bu, onun təkcə öz tələbələrinə yox, gələcək nəsillərə ünvanladığı ürək sözüdür.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

hadiselerinin esas sebeplerindendir. Odur ki, elektrik ve gaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Matanata'dan İnnovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plitel ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
5: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest-in payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank Invest tətbiqində.
2: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Bağır Eyvazovda. Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Bağır Eyvazovda. İran İslam Respublikası Hörmüz boğazından keçən gəmilərə ən azı 4 kamikadze dronu atıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Truth sosial şəbəkəsində yazıb. O deyib ki, dronlardan biri böyük və çox bahalı yük daşıyan gəminin möhkəm şəkildə yuxarı göyərtəsinə dəyib. Zərər dəyib, amma...

Komutanlığın məlumatına görə əməliyyat iyun 25-də Hörmüz boğazını tərk edən yük gəmisinin İranın kamikaze dronu ilə vurulmasına cavab olaraq həyata keçirilibdir. Komandanlıq bildirir ki, Singapur bayrağı altında üzən gəmi Oman sahilləri yaxınlığında hücuma məruz qalıbdır. ABŞ tərəfi bu hadisəni İranla əldə olunmuş atəşkəs anlaşmasının açıq şəkildə pozulması kimi qiymətləndirir. Vaşinqton hesab edir ki, komersiya gəmisinə qarşı hücum təkcə razılaşmanın şərtlərinə deyil, həm də beynəlxalq dəniz yollarında naviqasiya azadlığı prinsipinə ziddir. Mərkəzi komandanlığın açıqlamasında vurğulanır ki, ABŞ qüvvələri Hörmüz

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Biz də varıq.
2: Vətən adına.
1: Vətən yanında. Biz də varıq.
3: Özünə güvənən, inanan gənclər hər zaman atdıqları cəsarətli addımları ilə seçiliblər. Və bu cəsarət onları arzularının arxasınca uzaqlara aparıb.
4: Fransada biz də varıq.
5: Biz də varıq.
3: Bizimlə həmsöhbət olan Şövkət Orucovanı da Fransaya aparan özünə inamı, güvənci və cəsarətlidir. Gəlin Fransaya necə getdiyini, niyə getdiyini özündən eşidək.
4: Hər kəsi salamlayıram. Əvvəla xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələri unutmadığınız üçün öz minnətdarlığımı bildirirəm. Uşaqlıqdan hər kəsin bir arzusu olduğu kimi, mənim də arzum ömrümdə bir dəfə belə olsa Fransanın paytaxtı olan Paris şəhərinə gedib Eyfel qülləsini canlı görmək idi. Məktəb vaxtlarından qərara

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Əkinçi qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 25 iyun 1876. 12-ci nömrə. Daxiliyyə. Bizlərdə adətdir ki, bir məmuru üzünə tərif edib, dalda qeybət edərlər. Və işdən gedəndə o kəs hamının yadından çıxar. Amma Avropa vilayətlərində bu adət yoxdur. Onlar elm sahibləridir və bilirlər ki, insanlığın əvvəlinci şərti insaf, doğruluq və əldən gəldikcə qeyrilərə yaxşılıq eləməkdir. Elm xəbərləri. Avropa məmləkətlərində kitabxanalar var ki, hər kəs gedib lazım olan kitabı orada oxuya bilir. O kitabxanalarda olan kitabların və hər bir məmləkətin xalqının hesabını aparıb belə bəyan edirlər ki, Firəngistanda və İtaliyada hər 100 adama 12

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

sevimli bacısı və Brandenburg Bayrat Markqraf Frederikin həyat yoldaşı Prusiya şəhzadəsi Wilhelminaya borçludur. Şəhzadə Wilhelmina 18-ci əsrin ən savadlı qadınlarından biri idi. Sakit əyalətə köçən kral qızı darıxırdı. Ən yaxşı məşğuliyyəti 1744-cü ildə tikintisinə başlanan opera evinin yaradılması oldu. Bina fransız memar Joseph Saint-Pierre-in layihəsinə əsasən tikilib. Barokko üslubunda interyer dizaynı üçün dövrünün ən məşhur teatr dekoratoru olan İtalyan Giuseppe Galli de Bibian çalışıb. Nəticədə cəmi 4 il ərzində Avropanın ən gözəl opera teatrlarından biri yaranıb. Teatrın fərqli cəhəti odur ki, tamaşa zalı demək olar ki, tamamilə ağaçlandı. O, 3 mərtəbəli loşa ilə əhatə olunub. Taxta oymalar, sütunlar, freskalar və heykəllərlə zəngin şəkildə bəzədilib. Əvvəlcə teatrı və ansamblı Şəhzadə Wilhelmina idarə edirdi. 1763-cü ildə onun ölümündən sonra opera qısa müddətə bağlandı. Teatrın yaradılmasından 150 il sonra bu səhnə Richard Wagner'ın operaları üçün məkan seçildi. Böyük Alman bəstəkarı bundan sonra həyatını bu şəhərlə bağladı. Bu günə qədər Markgraf teatrının tamaşa zalı orijinal formasını demək olar ki, qoruyub saxlayıb. Yalnız səhnənin dəbdəbəli pərdəsi itib. 1812-ci ildə Napoleon əsgərləri tərəfindən oğurlandığı deyilir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra teatr fəaliyyətini yalnız 1947-ci ilin iyununda bərpa etdi. 1994-cü ildən Markgraf teatrı illik Pasxa festivalına, 2000-ci ildən isə Barokko festivalına ev sahibliyi eləyir. 2012-ci ildə Markgraf opera teatrı

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: Danışır Bakı.

0: Bir əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
1: Dünya dəyişir, yenilənir, amma xalqın maarifləndirilməsi, əxlaqi estetik tərbiyəsi, məlumatlandırılması kimi təməl prinsiplərini fəaliyyət məqsədinə çevirən radio istənilən məkanda dinləyicilərin dostu olaraq qalır.

simfonik konsertlər verilməyə başlanıldı. Bir ilə yaxın orkestra Felix Mendelssohn rəhbərliyi etdi. ...1843-cü il, avqustun 18-dən 19-una keçən gecə faciə baş verdi. Teatr yandı. Bünövrədən başqa heç nə qalmamışdı.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. Zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Bu səs sahib

0: Bunlar barəsində danışarkən hər zaman çalışmalıyıq ki, əlimizdə olan sübutlardan, faktlardan, sənədlərdən lazımınca istifadə edək. Çünki bizim əlimizdə dəlillər var, bizim sübut edəcəyimiz reallıqlarımız var. Biz hər zaman reallıqlara əsaslanıb danışırıq.
1: Biz də varız, biz də varız.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank

0: binden çox ticaret aletine çıxış elde et. Bir Bank Invest ile pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Aşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik.

0: Dəlib dəyərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

tüm təkərlərini yandırıb və təhlükəsizlik qüvvələri ilə toqquşublar. Əraziyə Livan ordusu cəlb edilib. Etirazçılar sazişi ölkəyə xəyanət adlandıraraq hökuməti sərt tənqid ediblər. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdə yerləşən hərbi mövqelərinə zərbələr endirdiyini açıqlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun yaydığı bəyanatda bildirilir ki, əməliyyat Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran ərazisinə endirdiyi hücumlara cavab olaraq həyata keçirilib. Məlumata görə zərbələr Sepahın hərbi dəniz qüvvələri tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun bölgədəki mövqelərinə endirilib. Sepah bəyan edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən yeni hücumlar olacağı təqdirdə İranın cavabı daha sərt və daha geniş miqyaslı olacaq. Bəhreyn bugün ərazisinin İranın pilotsuz təyyarələrinin hücumlarına məruz qaldığını elan edib. O, bunu suverenliyinin və beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulması adlandırıb. Bəhreyn, Xarici İşlər Nazirliyi hücumu pisləyərək və hədəfin dəqiq yerini açıqlamadan İranın bir neçə drondan istifadə etdiyi barədə məlumat yayıb. Nazirlik, şənbə gününün əvvəlində baş verən hadisənin mülki insanların həyatını təhlükəyə atdığını və gərginliyin azaldılması üçün regional səyləri pozduğunu bəyan edib. Bəhreyn, Xarici İşlər Nazirliyi Manamanın suverenliyini qorumaq üçün tam və qanuni hüququnu bir daha təsdiqləyib və BMT Təhlükəsizlik Şurasını Tehranı məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi bölgədə yaranan son gərginliklə bağlı açıqlama yayıb. Rəsmi Tehranın açıqlamasında bildirilir ki, hücumlar İranın sahil müşahidə obyektlərini hədəf alıb və BMT nizamnaməsini, həmçinin İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında imzalanmış qarşılıqlı anlaşma memorandumunu pozur. Bəyanatda İranın suverenliyini təhlükə

0: Lerden, bina ve reklam lövhelerinden uzak durmak, elektrik direği ve nagillerinin hündür ağaçlarının altında dayanmamak tövsiye olunur.
1: Paytaxtda kentten şehre mövsüm yarmarkası təşkil olunub. Yarmarkada 20'ye yakın bölgeden 40'a yakın fermer öz təsərrüfatında yetiştirdiği məhsulları satışa çıxarıb. Fermerler 100'e yakın çeşitdə 10 tona yakın kent təsərrüfatı ve qida məhsullarını alıcılara birbaşa özleri təqdim edirlər. Təbii, yerli ve sağlam məhsullara əl çatanlığı təmin edən yarmarka sabah da keçiriləcək. Aqrar Tədarik ve Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdiri Nilüfer Mustafa qızını dinləyək.
2: Mövsüm əlaqədar təbii olaraq meyvə tərəvəzləri üstünlüyü təşkil edir, amma artı məhsulları, süd və süd məhsulları, ət və ət məhsulları da yarmarkamızda öz yerini alır. Qeyd etmək istəyirəm ki, məhsulların keyfiyyəti Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən birbaşa yoxlanılır və daha sonra satışa çıxarılır. Agentliyin səyyar laboratoriyaları isə hər zaman olduğu kimi bu həftə də yarmarkamızın qarşısında fəaliyyət göstərir.
1: Sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 27-sindən 28-sindən keçən gecə fasilələrlə davam edən intensiv, bəzi yerlərdə güclü yağışın səhər saatlarından tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Bölgələrə gəlincə, bəzi rayonlarda arabir yağış yağacağı, şimşək çıxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, bəzi yerlərdə yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 23-27, Aran rayonlarında gecə 16-20, gündüz 24-29, dağlıq yerlərdə gecə 8-13, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə 23-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Küləkli, sakit, kür, rahat. Kürləşmək, rahatlaşmaq. Kürlük, rahatlıq. Küskün, razı. Küskünlük, barışıqlıq. Küsmək, barışmaq. Küsülü, barışıqlı. Küt, bacarıqlı. Küt, zirək. Kütbaş, düşüncəli. Kütbeyin, zehinli. Kütləvi, fərdi. Kütləşmək, kəsərləşmək. Gediş, gəliş. Gedişli, gəlişli. Geyimli, çılpaq. Geyimli, üryan. Geyinmək, soyunmaq. Gen, dar. Genəlmək, daralmaq. Geniş, yığcam. Genişlik, darlıq. Genişlik, yığcamlıq. Geri, irəli. Geriləmək, ayaqlaşmaq. Geriləmək, irəliləmək. Gerilik, inkişaf.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Axşamınız xeyir, xoş gördük sizləri.
1: Axşamınız xeyir, istəyli dinləyicilər.
0: Necəsiz? Keyf, əhval, işiniz, gücünüz?
1: Hər şey yaxşı olmasınız. Bizlər də ömrünüzə, günüzə, yaxşı yoluna, yaman kəsərinə diləkçiyik.

Həmişə şadlıqlarda olasız. Ol gündən ordumuz xeyir işə yaradı. Düzdüyün, ədalətin gözətində durdu. Gözü ayağının altın görməyən neçə quduz yağının ürəyinə od saldı. Burnun ovdu. Dünyada neçə əli qoynunda qalanın hoyuna yetdi, dərdini bildi. Ağrısından, acısından xəbər tutdu. Gecə demədi, gündüz demədi, isti bilmədi, soyuq bilmədi. Qılıç çaldı, ağıl işlətdi. Fəndfeylin axırına çıxdı. Elə elədi, əkin səpin yerləri dənsiz qalmadı. Sümbüllər dolub sunmadılar. Biçinçilər biçin deyibən öynəsi gələndə zəmiyə çıxdı. Xırmanlar döyülübən sovruqlandı. Kəndlər bərəkətindən dolub daşdı. Dəyirmanda donluqlar silələndi. Qışlıqlar həyət bacalara daşındı. Ocaqlar çatıldı. Təndirlər qalandı. Saclar asıldı. Nübar buğda yuxasının ət.

mənəm atıydı, igid atıydı. Davaya o da getdi. Çox igidlər atsan qazandı, Qaraday da eləcə. Çox igidlər gedən yolları ot bastı, ağı seçilmədi, geri dönmədilər, Qaraday da eləcə. Çox igidlərin adı qaldı, sonrasına kənddə çox uşaqları göz qaşından o yolu bəri dönməyən igidlərə oxşatdılar. Sonradan çox

Atlı igid yetişəndə başlayır yalvarıb sıtqamağa. Oğlan tez atdan qanrılıb düşür. Deyir, ey fağır, dərdini denəm, əlimdən nə gəlsə əsirgəmərəm. Qayıdır ki, bəs qəribəm, yazıqam, çox uzaqdan üz tutmuşam bu tərəflərə. Sən məni bax bu aşağı görükən kəndə çatdır. Deyir, göz üstə. Otur tərkimə, göz açıb yuman saat oradasın. Qayıdır ki, əşi, məndə taqət olsaydı, laf elə sürünə-sürünə özümü yetirərdim kəndə. Düşür atdan, özünə qərib deyən oğlanı alır, qoyur yəhərin üstə. Ona da elə bu lazımdır. Səyirdir atı. Biraz aralıda çəkir atın başın. Deyir, bu atı səndən heç cürə ala bilməzdim. Səni candan eləməyə də qıymadım. Bircə çarası vardı, o da buydu. Mən getdim, sağ ol. Tərpənmək istəyəndə igid deyir, oğlan bir hor toxta. Atı aparmağına aparırsan, ancaq səni and verirəm bərəkətə. Kim soruşsa ki, atı necə aldın, doğrusun demə. Qayıdır ki, niyə? Deyir, eşidib bilən bir də yollar yox.

0: Əhval tutum. Getdi el ağsaqqalının ayağına. Teymur Bisavad Bulaq babanı görəndə üzü güldü, ürəyi atlandı. Xoş 5-15. Söz aylandı, dolandı, yenə gəlib sözdən düşdü. Teymur baba gördüklərindən, bildiklərindən dedi, danışdı.
1: Bizim qohumatımız vardı, Bəhrəm, dost oğlu Bəhrəm deyildi, ona toy olurdu. Bəhrəm getdi müharibəyə, gəlməyin qarbat durur bu saat Asiya. Asiyanın toyuydu. İki adam göndərdik inşə borsunusuna, oradan Balabəy, Aşıq Balabəyə gətirsin. Fuar gedəndə borsunun ikidir, biri yuxarıdadır, biri aşağıdadır. Yuxarıki borsunundan keçəndə, orada bir adam bunu bular qabaqlayır, harayı edirsiniz, tapdıq. Gedən adamın adı biri tapdıq, bir kəlim, harayı deyir ki, biz toy işimiz var, Balabəyə gedirik, aşağıki borsundan gətirək. Deyir, Aşıq imam buradadır, şair imam. Göyçəli şair imam buradadır. Hala bəyə gedirik, aşağıki borsundan gətirək. Deyir, Aşıq imam buradadır, şair imam. Göyçəli şair imam buradadır. Haradadır, deyir, burada çivi suyunun öyündədir. Gedirlər. Gedirlər, görüşürlər. Deyirlər ki, bizim toy işimiz var. Aşıqa gedirdik. Yaxşı oldu, sənə rast gəldik. Şair, gedək. Deyir ki, mənim elə qabiliyyətim, səsim yoxdur.

Buyur, xoş gəlmişsən, gəl, əyləndi. O biraz oxu. Başladı bir özündən söz oxudu. Sonra dedilər ki, bir gözəkçi vardı, daima bir gözəlləm oxu. Bir neçə dəfə deyir, gözəlləm oxu. Axır dedi ki, bu kişi dedi, bizdən alma dərən istəyir. Bu gözəkçi bizdən alma dərən istəyir, ona bir alma dərən oxuyaq. Bir turnalar oxudu. Gecə qaldı. Biraz da bunu xudurlar Köroğlu'dan, Köroğlu'nun Tuxat qalasından, biraz Həmzə Ataparamdan onunla tanışdı. İmandan sual elərlər, bizlərlə Molla Məhəmməd vardı, dedi, ay iman, aşırı ələskər nəyin idi sənin? Dedi, imandan sual elərlər, bizlərlə Molla Məhəmməd vardı, dedi, ay iman, aşırı ələskər nəyin idi sənin? Dedi, aşırı ələskər mənim əmim. Dedi, aşırı ələskər qüvvələ olardı sən. Biraz fikirləşdi, dedi ki, aşırı ələskər dedi, dərin olardı, ancaq beysavadıdır. Dedi, beysavadıydı, ancaq beysavadıydı. Yoxsa məndən dərin olardı. Burada gəldi dənə bir gecədə qaldı, o gerin getdi, onun heç köşəyə çıxmadı o. Belə harə getdisə getdi. İmanı mən bir dəfə bax, belə gördüm. Sonra mənim bir kirabətdən bir qohumum vardı, aşıqdı, adı Muxtardı, İrzada deyirdilər Muxtarda, cavan oğlandı, məni eşib gəlib, mənə şeir yazıb aparırdı. Gelir kirabət Gəncələ, elə-belə çakir gəndə oxuyanda, Aşıq Talıb, Ələsgərin oğlu, ora çıxır. Görür ki, bir cavan oğlandı, bir şeir oxudu. Bura bax görüm, valla o şehir kimindir, deyir, bəs sən qulaq asmadın, şehrin müəllifini, Beysavaddır. Deyir, valla o Beysavad

Səni görən olmayıb ki, payidar. Olursa göstərin bir nəfər hanı. Bu şeyini sən aşırı talıb, deyil, əbala, bu şeyini kim yazıb, deyil, bir səvar adı bəs, müəllifinə əxbər deyilim, bəs, bilmədim. Oradan gəlir borsundan inşa, Gəncə borsundasından bir at alır, minir, düz gəlmişdi bura, bizə. Soğanı alala gəlir, gəldi məndən görüşdü, dedim, əcəb-əcəb Talib, heç görməmişəm, mən bunu, Talib ki, hardansan, nəsən belə, dedim, mənim adım Talibdir, Asiyyəl əskərin oğluyam, imanın əmsi oğluyam, imanı biz itirmişik, dedir, Teymir, bir iki, üç ildir. İtirmişik, indi sözümlə gəlirik, onun sözləri məşhurdur, harada olsa. Sözümlə gəlirik ki, bəlkə o sözlə onu tapaq. Sənin elə bir sözün olubdur mu? Bu tərəf İrzadında bir şahidə dedim, hə, biz varım muxtardır da deyirlər İrzada, mənim qohumumdur. Dəmirçi Hasan Alın deyirin, bahisdə olduğu bizə qohumdur.

0: Dostlaşdı, yazdı, razılaşdı, çıxdı getdi. Hə, sən sağlığın papir oldu.
1: Teymur baba ilə Bulaq baba çox söhbət.
0: Papir oldu.
1: Teymur baba ilə Bulaq baba çox söhbət elədi. Nə başınız ağrıdaq? Axırda Teymur Bisavad öz şeirlərindən söylədi. Görək, nələr söylədi.
0: Ölürüm sizərdən, göz yaxşı görmür.

Omar çay, Dərəyur, Pəmbək Sarıyal, çəkilib başından Nincahi Cəlal, Qara qayadan, domba daşdan xalar al, Bənövşə yaylağı dururmu görən, Cambazdan baxanda biraz bax yana, Göy-göy mənzərəsi can verir cana, Kürdallar əzgilli çay kət tovana, Küləçək başladı yana, Göy-göy mənzərəsi can verir cana, Kürdallar əzgilli çay kət tovana, Küləçək başladı, dururmu görən, Dod dağı, Kürt yalı, meytər çeşməsi, Köksündə canlanır hər neyin səsi, Çarş günü, mərcanlı tuğla dərəsi, Ayrımın yanışları, durur mu görən, Bana tanış gəlir qıpçığın yalı, Baxanda aşiqin coşur xəyalı, Məmməd ölən yal yox, çağan kosalı, Onun bu yatağı, durur mu görən, Durduqca eyni ətirli çığın, Düzülür sinəmə söz yığın yığın, qabaq tərəfində hər araçığın, şor, kümrük olur.

0: məktəbdə bir uşağa yaz. Bilirsən ikəni gəzirlər harda, heç kəsi əli boş qalmasın darda, axtar Sumqayıtda, Quba qusarda, orada da tapmasan xan torpağa yaz. Məktub gedirsə də eyləmə bəsin, gözlə məhəbbətin son nəticəsin, şair bir səvadın hər bir kəlməsin, vərəqlə dəftəri bir varaqa yaz. Vərəqlə dəftəri bir varaqa yaz.
1: Sözümüz burada bitdi, istəkli dinləyicilər. Verilişi araya ərsiyə gətirənləri deyək. Rejissor Rövşən Abdullayevdi. Musiqi bəzəkçisi Mehriban Bəşirzadə. Səs düzəkçisi Elmir.

idi. Saziş çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları Livana 100 milyon dollar humanitar yardım, həmçinin Livan silahlı qüvvələrinin dəstəklənməsi üçün əlavə 30 milyon dollardan çox vəsait ayıracağını açıqlayıb. Saziş Livanda etirazlara səbəb olub. Paytaxt Beyrutda etirazçılar yolları bağlayıb, avtomobil təkərlərini yandırıb və təhlükəsizlik qüvvələri ilə toqquşublar. Əraziyə Livan ordusu cəlb edilib. Etirazçılar sazişi ölkəyə xəyanət adlandıraraq hökuməti sərt tənqid ediblər. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdə yerləşən hərbi mövqelərinə zərbələr endirdiyini açıqlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun yaydığı bəyanatda bildirilir ki, əməliyyat Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran ərazisinə endirdiyi hücumlara cavab olaraq həyata keçirilib. Məlumata görə zərbələr Sepahın hərbi dəniz qüvvələri tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun bölgədəki mövqelərinə endirilib. Sepah bəyan edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən yeni hücumlar olacağı təqdirdə İranın cavabı daha sərt və daha geniş miqyaslı olacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyi bölgədə yaranan son gərginliklə bağlı açıqlama yayıb. Rəsmi Tehranın açıqlamasında bildirilir ki, hücumlar İranın sahil müşahidə obyektlərinə hədəf alıb və BMT nizamnaməsini, həmçinin İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında imzalanmış qarşılıqlı anlaşma memorandumunu pozur. Bəyanatda İranın suverenliyini, təhlükəsizliyini və milli maraqlarını qorumaq üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəyi vurğulanıb. Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, İranın cavab zərbələri müdafiə xarakteri daşıyıb. Tehran yaranmış vəziyyətin bütün məsuliyyətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının və ona dəstək verən tərəflərin üzərinə düşdüyünü bildirib. İran eyni zamanda Fars körfəzi sahilində yerləşən dövlətləri öz əraziləri və resurslarının İrana qarşı hərbi əməliyyatlar üçün istifadəsinə imkan verməməyə çağırıb. Burkina Faso hökuməti Fransa ilə diplomatik münasibətlərin kəsilməsi barədə qərar qəbul edib. Hökumətin yaydığı kommunikedə bu qərarın iki ölkə arasında əlaqələrin hərtərəfli qiymətləndirilməsindən sonra qəbul olunduğu bildirilib. Burkina Faso hökuməti Fransanın həyata keçirdiyi siyasətin ölkənin maraqlarına zidd olduğunu iddia edir. Kommunikedə Parisin neokolonial meyillər nümayiş etdirdiyi, həmçinin təxribatçı və terrorçu şəbəkələri dəstəklədiyi irəli sürülür. Bundan əlavə Fransa mediasının və rəsmilərin Burkina Faso ilə bağlı məlumatları qərəzli şəkildə təqdim etdiyi və bunun ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzuna xələl gətirmək məqsədi daşıdığı vurğulanır. Venezuelada baş verən dağıdıcı zəlzələdən sonra axtarış xilas etmə işləri beynəlxalq dəstək ilə davam etdirilir. Zəlzələnin ən çox zərər vurduğu bölgələrdə xilas edicilər dağıntılar altında sağ qalanların axtarışını gecə-gündüz davam etdirirlər. Əməliyyatlara yerli fövqəladə hallar xidmətləri ilə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarından göndərilən xüsusi axtarış xilas etmə qrupları da qoşulub. Müasir avadanlıq, xüsusi təlim keçmiş itlər və ağır texnikanın köməyi ilə dağıntılar altında qalan insanlara çatmağa çalışılır. BMT-nin humanitar qurumları da fəlakət bölgəsində fəaliyyətini gücləndirib. Təşkilat yerli hakimiyyət orqanları ilə koordinasiyalı şəkildə humanitar yardımın çatdırılması, müvəqqəti sığınacaqların təşkili və ən həssas əhali qruplarına tibbi və psixoloji dəstəyin göstərilməsi istiqamətində iş aparır. Ümumilikdə Venezuelaya müxtəlif ölkələrdən 30 axtarış xilas etmə qrupu, 1600-dən çox əməkdaş və 100 təlim görmüş it göndərilib. Əfqanistanda şiddətli leysan sel və torpaq sürüşmələrinə səbəb olub. Təbii fəlakət nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub, çoxlu sayda adam xəsarət alıb, daşqın evlərə və infrastruktura ciddi ziyan vurub. Hindistanda da oxşar vəziyyət müşahidə olunur. Arunachal Pradesh ştatında leysanın səbəb olduğu daşqın və torpaq sürüşməsində 2 nəfər həyatını itirib, bir neçə adam xəsarət alıb, daha 3 nəfərin itkin düşdüyü bildirilir. Fəlakət zonasında axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan arasında telefon danışığı aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi münasibətlərindən irəli gələn məsələlər, iki ölkə arasında mövcud olan strateji əməkdaşlığın gündəliyi, habelə beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət və əlaqələndirmə məsələləri müzakirə olunub. Nazirlər qardaş ölkələr arasında yüksək səviyyəli siyasi dialoqun və qarşılıqlı dəstəyin ikitərəfli münasibətlərin əsasını təşkil etdiyini vurğulayaraq, qarşılıqlı maraq doğuran bütün istiqamətlər üzrə sıx əməkdaşlığın bundan sonra da davam etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd ediblər. Telefon danışığı zamanı həmçinin regionda mövcud təhlükəsizlik vəziyyəti, post-münaqişə dövründə gedən proseslər, regional sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində atılan addımlar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Gürcüstanın Muxravaniya hərbi bazasında Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə xüsusi təyinatlı bölmələrinin iştirakı ilə keçirilən Qafqaz Qartalı 2026 birgə təlimi uğurla başa çatıb. Bağlanış mərasimində hər üç ölkədən yüksək səviyyəli hərbi nümayəndələr iştirak ediblər.

0: edilməsi kimi mühüm taktiki tapşırıqlar yerinə yetirilirlər. Efirdə xəbərlərdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişməsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edərək təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmasına çağırıb. Nazirliyin xəbərdarlığında intensiv yağıntıların səbəb olacağı su basma, sel və daşqın təhlükəsi, həmçinin küləkli havada yanğın təhlükəsizliyi zamanı atılmalı olan zəruri addımlar da qeyd olunub. Eyni zamanda güclü küləkli havada dənizə girməyin və kiçik həcmli gəmilərlə dənizə çıxmağın tamamilə təhlükəli və qadağan olduğu xatırladılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsində əməkdaşı Pərviz Aslanova işləyir.
1: Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur.
0: Azərbaycan Hava Yollarının bugünə planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan reysləri Naxçıvan aeroportunda müşahidə olunan ildırımlı hava şəraiti səbəbindən ləğv edilib. Bu barədə Azal məlumat yayıb. Sərnişinlərə mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat veriləcək və hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşların ştat rejimdə icrası davam etdiriləcək. Azalda bütün qərarlar sərnişinlərin və ekipajın təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə qəbul edilir. Beynəlxalq aviasiya təhlükəsizliyi standartlarına uyğun şəkildə həyata keçirilir deyə məlumatda bildirilir. Paytaxtda kənddən şəhərə mövsüm yarmarkası təşkil olunub. Yarmarkada 20-yə yaxın bölgədən 40-a yaxın fermer öz təsərrüfatında yetişdirdiyi məhsulları satışa çıxarıb. Fermerlər 100-ə

0: Səyyar laboratoriyaları isə hər zaman olduğu kimi bu həftə də yer makamımızın qarşısında fəaliyyət göstərir.
1: Sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 27-sindən 28-sindən keçən gecə fasilələrlə davam edən intensiv, bəzi yerlərdə güclü yağışın səhər saatlarından tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Bölgələrə gəlincə, bəzi rayonlarda arabir yağış yağacağı, şimşək çıxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, dolğuşacağı, bəzi yerlərdə yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 23-27, Aran rayonlarında gecə 16-20, gündüz 24-29, dağlıq yerlərdə gecə 8-13, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə 23-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

0: yaşamağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Pasakalya 18. əsrdə İspaniyada yaranan musiqi formasıdır. Barokko dövrünün yetirməsi olan bu janr variasiyalardan ibarət kədərli musiqidir. Bir zamanlar İspaniya zadəganları ziyafətdən sonra qonaqları musiqiçilərin ifa etdiyi pasakalya sədaları altında yola salırdılar. 18-ci əsrdə Alman bəstəkarı Händelin yazdığı sol minor süitasının pasakalya hissəsi sonradan əsərdən ayrılıb müstəqil konsert nömrəsi kimi ifa edilməyə başlayıb. Händel musiqi tarixinə açıq havada səslənmək üçün musiqi nümunələri yazan ilk bəstəkar kimi düşüb. Məhz onun atdığı bu addımdan sonra indi paradlarda ətrafdakı səsküyə rəğmən eşidilən mis nəfəsli orkestr yarandı.

dəniz, unudur dərdi səlimi.

0: Gecəni xeyrə qalsın. Əlinizdən bir-iki gün dincəlməyə qaçıram.
1: Fazil Salayev Molla Cəbi tamaşasında Əlağa Ağayevlə tərəf müqabilə olub. Əlağa Ağayev deyirmiş ki, Fazil orada elə xırdalıqlar eləyirdi ki, mən özümü itirmişdim. Onun ifasına valeh olmuşdum. Öz rolum yadımdan çıxmışdı.
2: Vallahi mi? Mən asıq olmuşam, asıq.
3: Neyləm sən deyirəm?
2: Asıq olmuşam da.
3: Aşıq olmuşam.
2: Deyim, mən oxunam, nanım nıxudan oyansın.
3: Belə çağırsan.
2: Mən də olam, mən də olan məhəbbətə inansın. Tam önünəm, ölə biləm. Yanınam, yanınam, yanınam, yanınam, yanınam, yanınam.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Aktual, mühüm, vacib, aktuallıq, mühümlük, vaciblik, agah, xəbərdar, agahlıq, xəbərdarlıq, agent, casus, xəfiyyə, agentlik, casusluq, xəfiyyəlik, al, qırmızı, qızılı, al, qızmar, yandırıcı, al, hilə, məkr, yalan, alabəzək, rəngbərəng, alabula, alabəzəkli, rəngbərəng, alabula, alabəzəklik, rəngarənglik, alabulalıq, alabulalıq, alabəzəklik, alaqapı, darvaza, alaqapı, darvaza, alaqaranlıq, sübhdən, tezdən, o başdan, alaqarın, yarımtox, alay, cəmaat, kütlə, izdiham, çoxlu miqdarda adam. Ala yarımçıq, natamam, alababat, ala yarımçıqlıq, natamamlıq, alt üstlük, ala seyrək, dağınıq, orada burada, ala tala, adda budda, orada burada, ala toran, sübhdən, o başdan, tezdən, ala toranlıq, ala toran. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

Memar Ludwig Bonstedt'in layihəsinə əsasən tikilən bina 1882-ci ildə yanır və Riqanın baş memarı Reynolds Smellings'in nəzarəti altında yenidən bərpa edilir. Latviya Milli Opera və Balet Teatrı klassik və romantik opera və balet ənənələrini qoruyub saxlayır, lakin müasir əsərlərlə də gündəmdədir. Hər il 6 yeni əsər, ümumilikdə isə bir mövsümdə 200-dən çox tamaşa, bir neçə simfonik və kamera musiqisi konsertləri təqdim edilir. 1918-ci ildən opera teatrında xor və balet truppası 100-dən çox musiqiçini birləşdirən orkestr fəaliyyət göstərir. Latviya Milli Opera və Balet Teatrından qanadlanan bir çox dünya şöhrətli musiqiçilər ən böyük səhnələri fəth ediblər.

Riqada doğulmuş balet ulduzları Mikhail Barışnikov 2015-ci ildə dünya şöhrətli Aldis Hermanisin rejissorluğu ilə yeni Riqa teatrında Brodski Barışnikov tamaşası ilə vətənə qayıtdılar. ...1998-ci ildən Teatr Riga Opera Festivalı ilə mövsümü başa vurur. Latviya Milli Operası 2009-cu il dekabrın 22-sində 90 illik yubileyini, 16 və 17 noyabr 2018-ci il tarixində isə 2 qala konsertlə 100 illiyini qeyd etdi. Unikal memarlıq incisinə ekskursiya etmək istəsəz, bələdçi binanı gəzdirəcək, onun zəngin tarixi və gündəlik həyatı haqqında danışacaq, pərdə arxasında olanları göstərəcək. Pərdə arxasında olanları göstərəcək.

0: Nədir Şirvan? Niyə həyəcanlısan belə?
1: Usta dadaş, qazmanın sürəti zəifləyib.
0: Niyə?
1: Nə deyim ay usta? Bəlkə nasoslar köhnəlib.
0: İndi baxarıq, fikir eləmə. Gedək. Adil, sən də gəl.
2: Başüstə.

0: xoş gəlmisiniz, yoldaş Rızayev.
1: Telma, salam. Necəsin?
0: Çox sağ olun, yoldaş mühəndis, pis deyiləm.
1: Aa, bəs cəmatınız hanı? Mənim katerlə gəldiyimi görmədilər. Yaxşı bəs, ustadadaşam?
0: Quyunun yanındadılar.
1: Qəza baş verir?
0: Xəbərim yoxdur.
1: Yaxşı, tezə işçiniz nə eləyir? Bir şey bacarır?
0: Yoldaş mühəndis, qoçaq oğlan oxşayıb. O dəfə kəllə çarxa çıxmışdı. Qorxu zad bir...

0: Hansı institutu?
1: Akşi, o Ağa Nimetullu ilə bir yerdə işləyir.
0: Nə olsun ki, Ağa Nimetullu? Sözə biri var. Ağa Nimetullu, o özü ki Ağa Nimetullu deyil. Usta dadaş, bir daha təkrar edirəm. Qazmanı dayandır.
2: Nə qədər ki, mən burada ustayam.
0: Talinizi düşünün.
2: Mən fəhli adamım. Heç nədən qorxum yoxdur. Taleyimsə dənizlə, quyu ilə bağlıdır.
0: Görürəm, yaman baş aparırsan. Mən bura xoş niyyətlə gəlmişdim. Amma sənin bu köpüdlüğün... Hələli usta, idarədə görüşənə qədər.
1: Ay canım, bu mühəndis atını tez-tez bizim tərəfdən nə sulayır?
0: Yaman irsəndi getdi. İndi nə olacaq usta?
2: Ah, Adil.

0: bəzən elə olub ki, dalğalar başımızın üstündən aşıb, ölümlə üz-üzə dayanmışıq, qorxmamışıq.
1: Bu nə vaxt olub usta?
0: 5-6 il bundan qabaq. Bizim Şirvanla təzə bir quyu qazırdıq. Gecə yarısı bir fırtına qopdu ki, dəniz, göy bir-birinə qarışdı. Dalğanın hərəsi bir dağ boydu. Adamın üstünə elə gəlirdi ki, parçalanıb tökülür, yenidən dağ yaranırdı. Möhkəm dayandıq, möhkəm.
1: Bəs heç kim qorxmurdu usta?
0: Qəribə sual verirsən, Adil. Can şirin şeydi. Qorxanlar da vardı. Elə o dəhşətli fırtınada birinin ürəyi getdi. Güclə ayıldıq. Sonra qorxusundan uşaq kimi qışqırırdı. Dözə bilməyib üzünə bir şillə vurdum. O dəqiqə səsin kəsdi. Səhər fırtına sakit olanda heç kimin üzünə baxa bilmirdi. Tanırdı. Sonra da çıxıb getdi. Bir daha qayıtmadı.
1: Gör necə qorxu be. Bəs hara getdi usta?
0: Bilmirəm. O gündən gedib. Dəniz qorxaqları sevmir. Heç sevmir.
1: Usta, bəs daha gedək.
0: Qoy axırıncı sağlığımı da deyim. Bunu da içək. Mərd adamların sağlığına. İçək.
1: Mən də mərd adamların sağlığını içirəm. Yaşasın mərd adamlar. Onlara eşq olsun.
0: İndi dur, gedək. Gedək, qızım təkdir. Yolumu gözləyir. Yəqin çox nigarandı. Gedək.

Mən ordayım. Necə gəlib bura çıxmışam? Qəribədir. Heç kəs də yox.

0: Sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Bağışlayın məni.
1: Eyvi yox. Mən sizi bağışlayıram.
0: İnanın, içən deyiləm. İçənlərdən də zəhləm gedir. Dünən nə oldu ki?
1: Bilirəm, atam da içən deyil. Ancaq hərdən bir qanı qara olanda... Bir də ki, anam vəfat eləyəndən sonra... Atam sizi bərk tərifləyirdi.
0: Atanız hanı?
1: Hələ yatır. Yenə ayran gətirin.
0: Yox, bəsdir. Bir xahişim var.
1: Buyurun.
0: Dünən gecə dinləmədiyim şiiri mənə oxuyun.
1: Bacarmayacağım.
0: Niyə?
1: Bilmirəm. Bir də ki, dünənki kimi oxuya

0: Niyə daşa dönmüsən Şirvan? Nə olur? Səninlə deyiləm. Şirvan, bəlkə bir dərdin var. De, bəlkə əlac elədik. Bizim briqada bir ailə kimidir. Özün yaxşı bilirsən ki, dərdimizdə, sevincimizdə birdir. Niyə dinmirsən? Söylə görək, nə olur? Bax, olmadı ki. Niyə ağzına qıfıl vurmusun? Məni hisləndirib cinatına mindirmə, bəlkə... Bəlkə oğluna bir şey olur.
1: Yox, usta, yox.
0: Bəs onda nə olur? Bu... Mindirmə, bəlkə... Bəlkə oğluna bir şey olur.
1: Yox, usta, yox.
0: Bəs onda nə olur?
1: Bu mənim şəxsi işimdir.
0: Yəni, dost da bu işə qarışa bilməz?
1: Usta, usta, xahiş edirəm, məni rahat bırax.
0: Yox, Şirvan, yox. Mən səni tək rahat buraxa bilmərəm. 15 ildən çoxdur ki, sənlə çiyin-çiyinə çalışırıq. Mən necə sakit dayana bilərəm? De görüm, nə olub axı?
1: Mən evdən çıxıb getmişəm usta.
0: Nə?
1: Daha

0: Asmanı dayandıra bilməzdim. Lap Tres rəisi də gəlsəydi dayandırmazdım. Haqsız olduğunuzu etiraf eləməyə gücünüz çatmır. Ona görə əks hücuma keçirsiniz. Adını da yaxşılıq qoyursunuz. Əcəb yaxşılıq.
1: Usta dədər, hamı mənimlə mehriban danışır. Baş üstə kəlməsindən başqa bir söz eşitmirəm. Təkcə siz. Gəlin, buna son qoyaq. Mehriban olaq.
0: Mehriban olmaq sizin özünüzdən asılıdır, yoldaş mühəndis.
1: Yaxşı, yaxşı usta dədər. Çalışaram. İndi sizinlə başqa söhbətim var. Yəqin ki, bizim Trestin möhtəbər işçilərindən Vəkilovu tanıyırsınız.
0: Bəli, eşitmişim.
1: Onun oğlu sizin briqadada işləyir.
0: O kimdir?
1: Adil.
0: Adil? Ola bilməz. Ola bilməz, yoldaş mühəndis. Adilin atası vəfat eləyib.
1: Nə danışırsınız usta dədər? Yoxsa indi də mənimlə mübahisə etmək istəyirsiniz? Adilin familiyasına baxın. Atasının adına baxın. Ay usta dadaş, nə deyim? Nə deyim sizə? Dipdiri kişini torpağa bastırmışam. Halalca, doğmaca oğlunu da eləmişsən getim.
0: Bunu Adil özü mənə deyir.
1: O uşaqdır usta dadaş.
0: Yaxşı. Yaxşı yoldaş mühəndis. Bütün bunları deməkdən nə məqsədiniz var?

0: Əhrimar küləyinə meydan sulayır.
1: Niyə səsin çıxmır, Şirvan?
2: Qazmanı dayandırmaq lazımdır, usta.
0: Nə danışırsın, Şirvan? Küləy o qədər də güclü deyil. Biz bundan güclü küləylərdə işləmişik.
2: Küləyə görə yox, he?
0: Bəs nəyə görə?
2: İçəridə boru qırılıb.
0: Nə pis yerdə axşamlar.
3: Niyə qorxursan, usta? Təmirçilərin...

0: Sən qoçaqlıq göstərmisən ki, yuxarı çıxmaq, özü də küləkli havada. Hə, düzünü de, Adil, qorxmadın.
1: Yox, nədən qorxacam? Oradan dənizə baxmaq bilirsən necə yaxşıdır.
0: Bəs atamın niyə sənə acığı tutur?
1: Onun icazəsi olmadan çıxdığım üçün. Üzümə də baxmır, heç danışdırmır da. Sən bunlardan bilirsən.
0: Neçə gündür sən bizə gəlmirsən. Səni atamdan soruşdum. Bir hirsləndi ki, nəyinə lazım? Əgər bilsə ki, səninlə görüşürəm.
1: Qorxma, qorxma, Afət. Sənin atan yaxşı adamdır, mərd adamdır.
0: Bəs sən necəsən?
1: Mən? Afət. Necə olduğumu özün görə bilmirsən.
0: Bilirəm.
1: Afət.
0: Nədir, Adil?
1: Mən sənin adını yuxuda da çəkirəm. O gün anam soruşur ki, Afət kimdir?
0: Bəs sən nə dedin?
1: Gizlətmədim. Dedim ki, sevdiyim qızdır.

0: Usta Dadaş, hoş gördük.
1: Hoş gördük Mələk xanım, hoş gördük.
0: Sağ ol, sağ ol.
1: Siz hara, bura hara? Balam dənizin ortasında, tənha buruqda. Qadının görünməsi lap möcüzə kimidir.
0: Ay canım, mənim kişiciyəzmi niyə evə buraxmırsan, ə? Gözümüz qalıb yolda. Uşaqlar da ki, dilxor olublar. Bu nədir, ə? Boruları da tir tap uzatmışsınız. Adamın ayağına dolaşır. Ay, əlim pas oldu ki, şox ərib. Əlimi hara vururam, çirkli paslı. Siz onu deyim, üç kişi məni katerdən çürdə bilmirdi. Katerdik beşik kimi yırqalıymış məni. Ay canım, bura necə gəlib gedirsiniz?
1: Nahaq bura gəlmişsiniz, Mələk xanım.
0: Hə? Yox, usta dadaş. Yaxşı ki, gəlib gördüm. O yazıq kişini biraz da mən incidirəm. Vallahi, vallahi, özümlə bacara bilmirəm. Yaman əsəbiyəm.
1: Əsəbilə.
0: Göşanda da gözüm heç nəyi görmür. Şirvanda da bir insaf yoxdur. Gəlib çıxmır ki, çıxmır. Küsüb gedib. Ay usta, qadan alım ay usta. Bunun başına bir ağıl qoy. Ay aman, bu təptəzə paltarıma da nəkə düşdü. Nə qələt elədim bura gəldim. Axı mənə deyən gərək ki, sənin buralarda nə işin var? Mühəndis deyirdi ki, Şirvanı çağırtdırım gəlsin, razı olmadım. Zəhirma. Ax, görə, vay, vay. Ay usta, sən Allah, bu ləkəni necə silim, ə? Benzindən zaddan tapılmaz. Ah, bu şoğ ərəbə, harada ilişdim belə?
1: Qorxmayın, Mələk xanım, bu ləkə tez gedər.
0: Ay usta, niyə elə baxırsan? Bilirəm, bilirəm, sənin də məndən xoşun gəlmir. Çağır bizim kişini.
1: Mələk xanım, biraz mehriban ol sənə. Şirvan da özünə görə bir adamdır. Biz onunla fəxr eləyirik. Hah, bax, bu da sənin Şirvanın.
2: Niyə gəlmisən?
0: Ay, utanmaz. Ay, utanmaz. Qara məni basınca, mən qaranı basım demək istəyirsən? Harada ölmüsən? Niyə evə gəlmirsən?
2: Özün bilmirsən?
0: Bilirəm, bilirəm. Bu acı dilim günahkardır. Bilirəm. Ay Şirvan, qurban olum, gəl evə. Qurban kəsim sənə. Mənim səndən savaya heç kəsim yoxdur. Gəl, gəl sən Allah keç günahımdan xahiş edirəm. Gəldim bu dənizi gördüm, bu yerləri gördüm. Ürəyim bir tiki oldu. Necə çətin işiniz varmış. Hələ tufanı, küləyi demirəm. Mən də bir yandan sənin başına od əliyirəm. Valla Şirvan, sən yaxşı adamsan, qızıl adamsan, məni indiyə kimi tab etmişsən. Gedək, söz verirəm, söz verirəm. Bir daha səni hisləndirməm. Gedək Şirvan, gedək, gedək sən. Niyə dinmirsən? Bir söz dedik Şirvan, sözdü sən Allah. Yoxsa bağım çatdı ya, özümü öldürərəm. Qayıt evə Şirvan, qayıt.
2: Eh, Mələk, Mələk, indi ilan dili çıxarırsan. Sonra hər şey yadından çıxacaq. Belə olmaz.
0: Yox, Şirvan. Gəlmədiyin günlər dəli kimi olmuşdum. Gəl, Şirvan. Gedək bir yerdə.

0: uşaqlar da yolumuzu gözləyir. Hamısı mənə yalvarıblar ki, atasız gəlməyəsən. Gəl gedək, gedək, gedək.
1: Yaxşı, gedək. Usta dadaşa deyim, gəlirəm.

0: Usta dadaş, benim xahişimi necə yerinə yetirirsən?
1: Ne olub yoldaş mühendis? Mən ki dediyinizə əməl eləmişim.
0: Bəs o uşağı küləkli havada kəllə çarxı çıxarmaq nə deməkdir? Bir hadisə olsaydı, atasına ne cavab verəcəkdin,
1: hə? Adil deyir ki, onun atası yoxdur. Ölüb.
0: Usta, mən boş və mənasız zərəfatları sevmirəm.
1: Mən də sevmirəm. Özü buradadır. Soruşun. Adil.
0: Buyurun usta.
1: Hörmətli yoldaş mühəndis Rızayev deyir ki, sizin atanız...
0: Usta, mən...

0: kişi mənə yalan deməz. Axı yalan danışmağa da ehtiyac yoxdur. Oğul, inadı bırax, dəlli eləmə. Bu nə hoqqadır sən çıxarırsan?
1: Mən sözümü dedim.
0: Yaxşı, gedə bilərsən. Usta dadaş, bu uşağı da başdan çıxaran sənsən. O gün gül kimi söz danışdıq. Amma sən öz bildiyini heç kimə vermirsən. Yenə aranı vurub qarışdırmısan.

0: Şirvan. Şirvan qazmanı dayandırın. Qazmanı dayandırın. Heç kəs kəllə çarxa çıxmasın. Uşaqlar, meydançada körpüdə dayanmayın.
1: Nə yaman qiyamət qopub. Bir baxın, aləm dağılır ki.
0: Bu da sənin istədiyin möcüzə. Necədir?
1: Gözəldir, usta, gözəldir. Bir dalğalara baxın, bizim döşəməyə qədər qalxır.
0: Keçin içəri.
2: Usta, bəlkə Adil yenə kəllə şarxa çıxaraq, hə?
1: Çıxaram.
0: Uşaqlıq eləm, Adil. İndi mənasız qoşaqlığın yeri deyil.
2: Usta dadaş, usta dadaş.
0: Ha, əlini ver mənə Şirvan. Gəl, qoşma, gəl.

0: gecəni zəng vurmuşam. Onlardan bir xəbər yoxdur. İndi də səhərdən telefon işləmir. Nəyim, heç bilmirəm. Müsə tufanın olanda belə olur. Qabaq atam üçün, indi həm onun üçün, həm də ürəyimə qara bir şübhə dolub. Görəsən bu kimdir? Həm onun üçün, həm də ürəyimə qara bir şübhə dolub. Görəsən bu kimdir? Adil, əzizim, bu sənsin.
1: Sənə nə olub, Afət? Rəngin niyə qarıb?
0: Bütün gecəni yatmamışam. Elə qorxmuşam ki.
1: Nahaq yerə, lav nahaq yerə.
0: Atam hanı bəs?
1: Kontorda qalıb, işi var.
0: Bəlkə atama bir şey olub. Düzünü de, Adil.
1: Yox, yox, Afət.
0: Yalan deyirsən.
1: Nişin yalan deməliyəm mən? Odur, bax, özü də gəlir.
0: Ata!
2: Xoş gördük, qızım. Sənə 100 dəfə demişəm ki, usta dadaşdan nikaran qal.
0: Sənə inanıram, ata. Qəribə bir söz eşitmişəm, ona görə qorxuram.
2: Nə eşitmişsən, qızım?
0: Deyirlər ki, səni ustalıqdan çıxardacaqlar.
2: Qorxma, qızım, qorxma. Məni heç kəs yerimdən tərpədə bilməz. Bu yeni fırtınanı da alnı açıq qarşılamağa hazıram. Ağa Nemətullah demişdən, zəhmət keş adam.

Mələk Mirvari Novruzova. Tamaşanın rejissoru Ziyafət Abbasov, səs rejissoru Rəsul Rəsulov, səs operatoru İslam Cəmalovdur.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat.

sən izmiş, sən uzaq yaşıl ada, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada, sən uzaq yaşıl ada, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq. Sən uzaq yaşıl ada, ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu bir liman bir də mən, gözlərik yolunu bir liman.